از آن تو. ز سفره چه میجویی خاتم من؟ با خودت چه میگویی خاتم من؟ دیگه واسه چی میجویی ماتم من؟ بابا تو چه پر رویی خاتم من؟ اسب تو کجا میبندی بابای من؟